suta na wo kasa e mu yedum suta na wo kasa wo yaduma na wo kasa woni bin suta na wo kasa san ye ma we ni na ya beti suta ro yo di.